Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

So ma da Allah Usman dan kosai ni dan koda Asia Chile da sun ci kudin dakta yanzu ko kamar yadda muka fada lokaci yayi da zamu shiga mukamu ku shirin na gaba wato karfe 3 daidai inda zamu kama ku shirin fa'idar musulunci a gyara zama a yi sauraro lafiya akokon yana cewa karfe 3 lokaci ku da zamu kama ku shirin na gaba